0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Så skal vi over til Storbritannia. Der har jeg plukket ut en rock'n'roll-sanger, nemlig Bo Welton. Og her kommer Melodien «Ain't Gonna Cry».

Så skal vi ta turen til England, og da har jeg plukket ut en kamer som heter Les Gray. Han da vokalist I gruppen Mudd. Og her kommer han med melodien Dream Lover.

Ja, det var en fin melodi av Bryan Adams. Så skal vi ta en tur til Kentucky, der en kar, en amerikansk artist, heter Billy Ray Curtis. Han har gitt ut 16 studiealbum og 53 singler, bare fra 1992. Og her den melodi vi skal spille nå, den fra 1992, Actually Breaky Heart.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

var Jan Bruette med Love Me, Elsk meg. Og det er det eneste som teller for meg, at du forteller meg at du vil være min hele livet. Og hvis det ikke skulle skje, så vet jeg ikke hvordan jeg skal kunne se livet I øynene. Så kommer The Blue Diamonds her med Good Night, Sweetheart.

Det var Brenda Lee der med Fool Number One. Tosk nummer en. Hvad er jeg den største av alle toskene som du har løket og bedratt til? Jeg vet ikke, eller jeg nummer to? Jeg lurer litt på det. Så kommer Tony Bennett her nå med A Time for Love.

Det var Angela Wedel der med «Nå glücklich mit dir». Bare lykkelige sammen med deg, og det vet du veldig godt. For det du den eneste som kan gjøre meg lykkelig. Så kommer Pat Boone her med en til av disse gamle gode fra skiftet mellom 50 og 60 år. «I'll be home».

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hallo, Christian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp I den ene enden til minnestund I den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

0: Hadde dere hørt han før?
1: Ja,
2: jeg har ikke hørt han, jeg.
0: Nei,
1: ja. Jo, jeg har hørt han før. Ja, og det var i, på den tiden der var, da var det Jim Reeves.
0: Ja.
1: Og så var det halv 60. Og så var det kvinnfolk.
0: Ja, halv 60 da, og så solo.
1: Og solo, ja. Ja.
0: Ja. Men det, den la vi ligge, vi går videre til Rikke Nielsen. Og det jeg ikke visste om den her, Leif, vi har jo spilt den en stund, du og meg, Don't Leave Me This Way,
2: ja,
0: med Rikke Nielsen. Den kom ut i 58, den. Men det er faktisk han som har lagt den.
1: Oh, ja.
0: Det var han første melodien han lagte.
2: Ja. When you came along.
0: Ja. So how happy was I?
2: Ja, husker jeg den.
0: Den ble nummer 7 på albumlista, den her. Den var jo fra et album som heter Rikke Nielsen.
1: Ja.
0: Da hører vi på den.

0: Så synes jeg vi skal ta med litt svensk I dag, skal vi det?
1: Ja.
2: Uff.
0: Nei, sier ikke uff. Svenningen var så god I dag.
2: Ja, det var riktig.
0: Og da teksten, eller låten hette Det var I vår ungdoms fagreste vår.
2: Ja.
0: Ja, den så hadde vært der ennå.
2: Ja,
0: med den livserfaring vi har nå.
2: Oppi skallen med løyrene med det.
0: Ja.
2: Ja.
1: Jeg liker unge ennå.
0: Ja, ja. Den ble nummer 3 den på VG-listen I 1965.
2: Akkurat. Ja.
0: Så det en stund siden. Svenning var startet opp I 56, de, og de holder jo på ennå. Men det ingen av de originale medlemmerne med lenger. Nærmest det jo sønnen til Hans Erik Magnusson.
2: Ja, akkurat. Ja.
1: Det han som synger nå.
0: Det han som synger nå, ja. Da hører vi på den.

0: Det var den.
1: Det var den, ja.
0: Jeg har tatt med en I dag, gutter, av Little Richard, som kom ut I 1966.
1: Så sent?
0: Ja, så sent, så 1966. Don't Deceive Me, hadde han, hette denne herrene. Og han på en LP som heter The Explosive Little Richard. Vi jo vant med skikkelige drivende rock med Little Richard, men her synger han faktisk med skikkelig feeling og en seine fine blues faktisk.
2: Yes.
0: Tror ikke dere har hørt han? Nei, jeg hadde lyst til å ta han med for det.
2: Ja. Det var kjekt.
0: Ja.
2: Ja.

0: Det var nok et andet, så jeg synger om det, er det ikke det?
1: Ja, hun må.
0: Ja, drit på det.
2: Ja.
0: Nå skal vi over til nok en legende. Jeg vil kalle Hank Locklin en legende.
2: Absolutt.
0: Ja. Og han var aktiv helt til 2007. Så tror jeg han ble syk, og så dør han i 2009. Mm-hmm. Og han manglet faktisk bare 9 år på 100.
1: Han var så gammel.
0: Ja, ja.
2: Såpass, ja.
1: Ja, men det gamle det.
0: Ja. Og den som jeg har tatt med, den heter Please Help Me, I'm Falling.
1: Den har vi sunget mange ganger.
0: Ja, den var, det var nummer 1 både
2: i
0: USA, var han nummer 1, nummer 9 i England og nummer 4 her i Norge.
2: Mm.
0: Ja. Jeg husker før når vi var guttunger, så den her kom jo ut i 1960. Og da var det jo mye tivoli på Sandnes. Så ja. Var det en som heter Kurt Jensen, husker jeg.
1: Ja, han er fra Stavanger, ja.
0: Ja, han opptredde på det der tivoliet.
1: Ja,
0: han spilte gitar og sang.
1: Ja, jeg har spilt med Borre Borre en gang.
0: Ja, det, ja.
1: Aha, ja.
0: Og han hadde denne her, men han hadde lagt norske tekst på han. Og det her står jo Please Help Me, I'm Falling. Og han sang Please Hjelp Meg, Jeg Dette.
1: Ja, men det var så.
2: Ja.
1: Han fortalte en borre når han var på show der, jeg var med store og spilte med han, så. Men så sa han, fikk en svære torsk i går. Ja, hvor stor var han da? Ja, så tog han jo henne, ja. Han var så stor som far den, mest, jeg sa. Nei, så stor torsk som far finnes det ikke, så.
0: Ja, han var artig og vitsen, altså.
1: Vitsen, ja, var greia, vitsen av Kurt Jensen. Jeg var hjemme også, jeg bytte på. Ja, det er bare kjennsvående plass til det.
0: Ja vel, ja vel. Ok, vi kjører på med Please Help Me, I'm Falling. Eller Please Hjelp Meg, Jeg Dette.

0: Jeg vet ikke hvem av de som skriver. Det må være Ole Johannesen eller Tore Haugland, kan jeg tenke meg.
1: Ja, det tror jeg det var.
0: Kom ut i 1964 og hette I'm in Love.
2: Ja, det var fin den.
0: Ja, og så var BC, og det var All I Have To Do Is Dream.
1: Ja.
0: Ja. Men sin, de hadde sin liten versjon på den også, med litt så fin gitarspill, kan jeg huske. Tony and the Swing Blues startet i 1959, og de holder på ennå.
2: Ja, det er ikke det samme.
0: Men ingen av de originale er med.
1: Nei.
0: Av Swing Blues da.
1: Nei.
0: Men av Tony and the Swing Blues er Støldalen, han er med.
1: Er han med? Ja.
0: Da hører vi på I'm in Love av Tony and the Swing Blues.

0: Ja, kjekt å høre igjen.
1: Ja, ja, den var tøffe den når vi kom.
0: Ja. Vi går videre på liste vår i dag, og der finner vi Mean Woman Blues.
2: Ja, hvem sa originalen på den?
0: Jeg tror det er Elvis, uten at jeg er sikker.
2: Er det, ja?
1: Ja, ja, det tror jeg også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men jeg har tog den med av Roy Orbison. Den kom ut i 1963, den, og ble nummer 10 i England, nummer 3 i Norge og nummer 5 i USA. Og den går sånn.

0: Det var i alla fall en slutt.
1: Ja, ja, det var det.
2: Välmöje, sånt.
0: Välmöje, ja. Du, jag har tatt med något steingammalt idag.
1: Ja.
0: Arne Bendiksen kom ut med en hit i 1955 på 78-plata som heter Tømmerjon.
1: Ja.
0: Husker dere den?
1: Ja, jeg var
0: 7 år, men jeg husker den.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja, ja. Originalen var en gruppe som heter The Lancers, i amerikanske grupper. Da heter den Timberjack.
1: Ja.
0: Kom ut da før Arne Bendiksen sette norske tekster.
2: Men spilte man på festivitet med Bryne med i 1960.
0: Ja, hva sier du det?
2: Ja, husker jeg merke i seg. Arne, han ropte den på scenen.
0: Og ja, kompa dere han?
2: Nei, ja, litt.
0: Litt, ja. Ja. Ok.
2: Ja. Men akkurat så merker jeg var kompis med han, ropte han ikke på kolbe og sånn.
0: Ja, nok det. Da hører vi på Tømmerjon.

Hallo, hallo. Hjertelig velkommen til nye musiktimer på Radio Kos. Jeg åpner med en harmonia av Blue Heaven. Og da skal jeg og du fortsette her med Christina Lindberg. Hun fremfører også en fin melodi som heter «Ei forstå». Den skal vi ha med oss nå.

Du har lyttet til Rambos med den fine tyske. Da er det Ottar Bygg Johansen her, og Lillian Askeland som fremfører Alt kan bli som før, eller han som tror alt kan bli som før, jeg vil rettere sagt.

I 2007 så kom Eddie Raven ut med The Very Best albumet, og der skal vi spille I Got Mexico, som et digitalt remastered, så det heter. Her kommer den.

Så skal man have en af mine favoritter, Keith Whitley. Og det, jeg følte det i stund siden jeg har spilt den her, men jeg ved jo aldrig, hvilken rækkefølge programmene mine kommer i, og hvilken tid de bliver spilt. Men det har blitt mange program, og jeg har lyst uansett å spille den her. Det er den en av de fineste countrymelodiene jeg vet om. Den kom ut i 1988 og heter Don't Close Your Eyes.

1990 så ga Mark Chestnut ut albumet Too Cold at Home. Og blant alle der så finner jeg Brother Jukebox.

John Anderson, number 2. Regner jeg med at det den andre albumen John Anderson ga ut. Uansett så kom han ut I 1981, og der har jeg plukket ut melodien I'm Just an Old Chunk of Coal.

Vi holder oss på 80-tallet en stund til, og i 1982 så kom Hank Williams Jr. ut med albumet High Notes, og der har jeg plukket ut If Heaven Ain't a Lot Like Dixie.

så skal man have et meget kendt navn. Alabama, det var enormt store på 80-tallet, og 1985 ga de ut albumet 40 Hour Week, og der tar vi rett og slett titelmelodien.

Nok et countryband, det heter Shenandoah. Og i 1989 så kom albumet The Road Not Taken. Der fant jeg ut at jeg ville spille Sunday in the South.

Så har jeg tatt turen over til USA. Der har jeg funnet frem til en amerikansk sanger, låtskriver og rockabillymusiker fra Mississippi, nemlig Hayden Thompson. Og her kommer han med den fine melodien Pretty Lou.

Manhattan Transfer, det en sangkvartett fra USA, som startet opp i 1969. Og jeg husker godt den gang de var i NRK, og så framførte denne melodien jeg skal spille nå, som falt eksomt for den. Og den bare nydelig, og her kommer de med Gloria.

Ja, det er en fantastisk fin melodi, synes jeg. Men nå skal vi ta turen til Danmark, og det har plukket ut en melodi av en danssangerinne, gitarrist og komponist fra Aarhus. Hun har gitt ut 8 album i eget navn, nemlig Michelle Birkeballe. Og her kommer hun med melodien Rock This Party. Yeah.

Så har jeg funnet frem til en svenske te, en Mike Must fra Jämtland I Sverige. Og her kommer Melin Jo Johan.

Ja, det var Billie Holiday det med All of Me. Så han Kjell Magne Jørgensen ringte. Han hilste til meg, Sonja og alle kjente her på Radio Kos. Og så hilste han også til alle på huset på Ryggen Bofellesskap. Og så har han to ønsker. Det første ønsket det er Radio Kos-sangen med Hans Petter. Den kommer nå, og det andre ønsket skal jeg få plass til senere.

var Hans Petter med Radiokos sangen, som var rene ønske fra han Kjell Magne Jørgensen. Og så beklager Kjell Magne. Jeg glemte å takke for de 300 kronene som var innbetalt til radioen. Unnskyld for det, og tusen, tusen takk skal du ha. Så kommer T-Bone Walker her med T-Bone Blues.

Det var du. Skal vi se. T-Bone Walker med T-Bone Blues. Og så kommer neste her nå, det er da Nina Simone som jeg har klar med Feeling Good.

var Rod Stewart, I'm in the mood for love. Så har Wenche fra Hommersåk ringt. Hun hilser til alle oss her I radioen. Det takker jeg for og hilser masse tilbake til deg. Og så hilser hun alle kjente og alle de hun glad I. Familien ikke minst. Og så har hun to ønsker. Det ene det på veien hjem med gluntan, men jeg finner ingen sånn en så heter det med gluntan. Men jeg har funnet den med Harald Pettersen. Jeg håper det godt nok, Wenche. Og så har hun neste ønske, det kommer senere. Her kommer Harald Pettersen.

Carol King det med I Feel the Earth Move. Så har hun Kjellau fra Jørpeland ringt. Hun har to ønsker. Jeg har det ene klart her nå. Det Line, Grete, Annie og Gaute Melberg med Det finnes et hjerte.

Electric Light Orchestra det med Rock and Roll is King. Så nå Kjellau fra Jørpeland ringte, har du to ønsker hun også? Nå har jeg klart andre, det Torvik, har du hørt en stemme?

Det var Tor Vik med Har du hørt en stemme, som var det andre ønsket en av Kjellau på Jørpeland. Så har han Andreas Horpestad ringt, og han hilser til meg, jeg takker for det, hilser masse tilbake, og så har han to ønsker. Det første ønsket det med BZN Amore.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfang.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

arrangementer som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.